dwa ululak nga na ndenge na ngai te frère dwa boni yo moyimi boye olingi bata nga na bandimo mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obanga nini frère dwa pesa nga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère dwa mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille.